0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Пілочка необхідна кожному. Навіть коли чоловік зусім не цікавиться манікюром, у його усе рівно періодично узникає необхідність зашліфовувати вострі краї подрезаних пазногтів. Подробязней об гэтым манікюрным інструменті поговорим у програмі «Мода на мове». З вами Олеся Василькова. Прототип пілочки з'явився у Європі у 16 стагодзі і уявляв собою дощечку, обтягнутою замшей. Для бляску на ногцевої пластини тоді утирали порошки, пудри, нанесені на крем. Сучасні аналоги пілочки для пазногтів з'явилися тільки у середині 19 стагодзі. Королева Франції Марія Антуанетта користалася пілочками з пємзи і завсёди могла похвалитися ідеальною формою своїх пазногтів. Многі француженки зацікавилися подобним інструментом, і пазніше пемзі надали форму алоўка, і яна увайшла у життя жанчын. У 20-м стагодзі манікюрные пілки стали хутка эволюцыяніраваць. Акрамя металічных, одна за одной з'являліся моделі з кераміки, шкла, крышталю і металу. Яны зручныя, гігіенічныя і выглядаюць вельмі эстетычна. Цяпер можна лёгка падабраць пілочку, якая ідэальна падыдзе для нарошчаных ці натуральных пазногцяў, для моцных ці ломкіх. Можна выбіраць не толькі матэрыял, з якога выраблена ваша пілочка, але і колер, памер і форму. Галоўнае памятаць, клапаціцца пра пазногці неабходна кожнаму, тады і свет сапраўды будзе ў вашых руках. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.
2: Музыка твае

0: успіх супроваджав усі починання і справи.
1: Легке подорожжя.
0: Площа Зорок, на якій усталявана скульптурна композиція, з'являється своєособливою алеєю слави. На вмонтированих у тротуарну плітку двохметрових кам'яних плітах увіковічені імена відомих мігліоців, які унесли свій уклад у історію спорту, музики і науки. Кожний год спіс Зорок обновляється і з'являються нові імена і прозвища. Сам телескоп так само незвичайний. У ньому усталяваний лазер, промінь якого бачний у небі на многі кілометри. Його включають по свят. Самое знакомитое из них – Международный фестиваль мультипликации «Анимаёвка», який штогод збирає у Могилёве мультфильмы с больше, чем 20 краин свету. А по маршруте Гомель-Могилёв от вокзала щодня и практично кожную годину отправляются автобусы и техники. А я ожидаю вам здійснення мар и легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.

0: Так і зробив, і зрозумів, що знайшов своє призначення.
1: Мода на мові.
0: На протягу своєї кар'єри Манола Бланік вирос до статусу одного з найбільш впливових дизайнерів обутку у світі і уваходить у лік найбільш запотребованих брендів. Його туфлі унікальні і яркі, упорогожені брошами, стразами, покорили шмат ліких відомих жанчин. Серед його прихильниць були Ніколь Кідман, Наомі Кембл, Вікторія Бекхем, Дженніфер Лопес, Бейонсе, Ріана. Так само туфлі Манола Бланік були названі п'ятою зоркою серіалу «Секс у великому місті» після чотирьох головних героїнь. Що казати, коли навод про панову руки і серця Кері Бредшоу зробили не у вигляді кольца, а у вигляді синіх атласних туфляв від Манола Бланік. І на протягу многих десятигоддів обуток від знакомітого дизайнера застається у моді, не страшивая своєї каштовності і захопляє світ. До всього іншого, туфлі є ще й вельми зручні. У їх жанчина відчуває себе королевою. І наприкінці не забувайте, мода проходить, а стиль вічний. Курсувала з вами по моді Олеся Василькова. Будьте стильними і при гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
1: Мода на мове.